Achimpana chinozitine vivo hanzi kwai ndanda katsamwira Linux wakataza kubatikira pandanda tindo da taglash nae oni saka hanzi ndatansha samukana kumbo mu ataga ndo kambaka kufa kuna chine vivo kanda pa kuplay aka.